0: kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi i događaji koji su obilježili prošlost.
1: A evo što se desilo na današnji dan kroz historiju. Na današnji dan, 92. godine, počinjen je masakr na Korižanskim stijenama. Masakr na Korižanskim stijenama je monstruozan zločin nad više od 200 civila iz Prijedora, bošnjačke i hrvatske nacionalnosti koji su počinili srpske snage. 21. avgusta 92. godine iz konvoja izbjeglica izdvojena su dva autobusa, njih je srpska policija odvela na planinu Vlašić, području Korižanskih stijena. Nakon toga počeli su egzekuciju zarobljenika tako što su ih streljali i bacali u provaliju da bi onda bacali za njima ručne bombe. Samo nekoliko ih je preživjelo i svjedočilo pred Haškim tribunalom protiv monstruma koji su to uradili. Svakog 21. augusta baci se simboličnih 250 ruža u provaliju kao simbol stradanja nedužnih civila. A na današnji dan 1983. godine izrečena je presuda na Sarajevskom procesu. 21. dakle avgusta 92. godine zgrada oslobođenja ponovo je zapaljena, a 21. avgusta 2011. godine je godišnjica smrti Ines Frančović, legendarne glumice. Eto, dakle, čuli ste šta se to značajno desilo na današnji dan.

Nastavljamo druženje kroz jutarnji program, 9 sati i 9 minuta. Posjetit ćemo vas još jednom šta kažu iz Bihamka u ovom trenutku. Prema prikupljenim podacima na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Vozače savjetujemo da voze maksimalno, oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže ostojanje između vozila, kažu iz Bihamka. Kada su u pitanju granični prelazi, na graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja za sada oko 30 minuta. Želimo vam sretan put, uživajte uz dobru muziku, pratite jutarnji program. Dobro jutro.

0: Opštinska izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja opštine Vogošća da Opštinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su usled starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzimaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište. Prijave koje su nepotpune.
1: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Na današnji dan 21. augusta 1992. godine desio se jedan od najstravičnijih zločina tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, kada su pripadnici MUP-a RS-a na lokalitetu Korićanskih stijena ubili 224 Bošnjaka i Hrvata koji su izvedeni iz prijedorskih logora. Zločin je izvršen po nalogu kriznog štaba općine Prijedor, a izveli su ga pripadnici interventnog voda prijedorske policije. Sloveniju je u četvrtak pogodila snažna oluja. U okolici Celja je jedan muškarac poginuo od udara groma. Administracija Donalda Trumpa najavila je novu fazu ekonomskog pritiska na Iranu uz mogućnost sekundarnih sankcija državama i kompanijama koji nastave poslovati s Teheranom. 25 mladih filmskih stvaralaca i umjetnika iz svih dijelova Zapadnog Balkana okupljenih kroz projekat Omladinska laboratorija Zapadnog Balkana provelo je 6 dana u Sarajevu učeći i razmjenjujući iskustva i povezujući se s kolegama iz regiona. Tokom boravka imali su priliku upoznati neka od najpoznatijih imena svjetske kinematografije te razgovarati o novim mogućnostima za regionalnu saradnju. 15. Međunarodni festival sportskog filma svečano je otvoren u Kulturnom centru na Zlatiboru pod sloganom Tradicija koja slavi upornost šampiona. Ovogodišnje izdanje, koje traje do 23. augusta, okuplja veliki broj istaknutih imena iz svijeta filma i sporta. Danas su prolazni pljuskovi i grmljavina najizglednije na zapadu, sjeverozapadu i sjeveru Bosne, u ostalim područjima sunčanije. Dnevna temperatura od 31 do 37, u Sarajevu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 13 sati.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

za slova zabi i vataj let i tako u krug i u nedogled i u koži i u svim mirne savjesti život se namjesti. Kažu da me ovi dana često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene sve po starom i od jeseni koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače? Mirišu